Makai lai kani mai gaye pane sake na mai le bere sano. Pulpul otori era na bai ni chori sake na mai le bere sano. Pari bara kota manche ayo ke chan ya ayo mal mato. Yari rama dalko yo zamano ke chan ya ayo mal mato. Aile ko dasai mati gao ma basa ya gao dasai kalakota. Kali loga ba suni devai baba gao da sai kalakata. Porko bar